Adelante, no te obstante.

0: verso i favoriti.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì

Sì, dai, sono qui.

0: caminar. Prefiere caminar.
1: No, por mí.
0: Te va a evitar.

Got a little bit.

you.

one thing.

0: Gotcha.
1: I agree.

Ah, bah, la semaine.

Ich meine, keine Ahnung.

Кто-то ему ест, не смог.

0: pasta.
1: Tipo pasta, così sembra.

Almost like a big man.

köpeşim olup duruyor.

Thank you.

0: Ankunft mit dem Tor.
1: Ich bin gerade schon gekommen.

0: Na de pauze, 50 mm, uurtje of 10.
1: Ik sta zelf op de grond.

0: Oh, yeah, my shoe. Ah, something. You show me.
1: What?
0: You show me.

0: Off.
1: There you go.

0: Koenigsliff, you're...
1: What?
0: To Koenigsliff.

Ecco! E intanto a quello che tratta, dove non siamo appena.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Mm-hmm.

Thank you.

which leave them a pale

Thank you.

Oh, sorry, 49.